0: Piki piki yandi kuita mumia ganya jengaro.
1: Omulonda pop esebo.
0: Tubisanga mu kitabo kya Ayubu. Omutwe ogusooka.
1: Marayo.
0: Omutwe ogusooka olunyiriri olusooka n'okweyongerayo.
1: Mu bitabudde.
0: Ekitabo kya Ayubu omutwe ogusooka.